Forfra sårbar, det var altså Hukum, vi fik. Og nu skal vi til Nelly Furtado, vi har sammen med Justin Timberlake og Timbaland på det her nummer, det hedder Promiscuous.

fra soundtracket til den nærmest legendariske film Bridget Jones' Dagbog tilbage fra 2001. Det var Gabrielle her på Out of Reach. Og lige her, der er det Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

0: Der bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. for Hurt So Good.
1: You fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned.

0: Tor Farlow med Vind og Vejr. Og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland. Og jeg har valgt ham her. Men jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi. Så det gør vi i aften med Someone You Loved.
1: I'm going under in the time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.